0: papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci mnengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kope sa ete, menzambe, azala na yaya pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.